0: ratit susmi të hunia, illa rabbi dhe ma i wen. Në ratit susmi të hunia, illa rabbi dhe ma i wen. Minë kjera dhe sninia, i fënë në gëvidhi i muthën. Minë kjera dhe sninia, i fënë në gëvidhi i muthën. Ja dhe luasad i dhulli, në rëfëdhë në shërusu suallën. Ja dhe luasad i dhulli, në rëfëdhë në shërusu suallën. Nëswa qëdhran di li li, si të marifad në kawën. Nëswa qëdhran di li li, si të marifad në kawën. Min ghella shud në suli, si wa bëharid di fëllën. Min ghella shud në suli, si wa bëharid di fëllën. Nëharna gëmëzun du li, mëdhëlna gëdhi muddirën. Nëharna gëmëzun du li, mëdhëlna gëdhi muddirën. Mi yagmi kënin si min ghin, i thili nga rëdëqimën. Mi yagmi kënin si min ghin, i thili nga rëdëqimën. Adhërusi suan në tithin, adhë sëgurin i dhamën. Adhërusi suan në tithin, adhë sëgurin i dhamën. Manu gën vëdëll tikli, u gëdhë gëkë dhe sëwën. Manu gën vëdëll tikli, u gëdhë gëkë dhe sëwën. وقد غن غلين غلين ألم من نير ليين
1: مزغان ولي مزغان تسادولت ونتهكيت مزغان السفت ويسكرا دنيا لاكور دي ستة على الماء دي سبعة وزكان دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام ناصر والانترنت ار اف بي بي بوان نت تنميرت نكويت تنميرت نوان كوي سيد ذويذ ار دي ار دي تبان اي دي سلان اي ذويل تاكيا تنمير تنمير تي سي هواد تنمير تنقرات تنمير تي اكسيل دنينيا اختي دنينيا ونينيا ارث ويلت اديث دون غوغور نيوليو اديلي غاسن 18 جويي فوالا ديسيا غاري ميرنا اما ذنك اما ديريج اكلانات ماشينين اختنينيا او نينيا نجايا اخت تلويث نجايا وين تلويث تحذر تيمان نكوت تحذر تيمان نون سلطة صغالة كيان فان سسانونس سسانونس تري ديفيسيل donc prenons soin de nous hein, et puis on se donne rendez-vous le 18 juillet pour l'émission du mois de juillet. Njeh talwit njeh un talwit aktnej kunnej diouth tazlit ismi Timouzra Nsaïd Amlich Nfsato Amazir en Libye Timouzra Axil Axil mazal kidna akhnina wrek chini akhnina art wilt dit don nsalam nsalam magdish gha fik tagi la chronique ni ki wakna zslet tazlen imsfliden smsfliden asn asn 18 de juillet azuf lak ay axil
2: allez
1: a la prochaine Timouzra sor Saïd Amlich Rifsato